0: Lesní požáry ve Španělsku dál pustoší tisíce hektarů lesní půdy. Od začátku roku kvůli nim přišlo o život už 13 lidí. Co dělá španělská vláda pro to, aby těmto živelním pohromám předešla? A v jaké situaci jsou desetitisíce Španělů, kteří před plameny museli opustit své domovy? To všechno teď probereme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Lubico, dobré odpoledne.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Ve kterých oblastech Španělska je tedy situace aktuálně nejkritičtější?
1: No, aktuálně v Španělsku 8 velkých požiarov, prevažně v centrálnej časti krajiny, ale dva sú aj na severe a stále nie je pod kontrolou ani ten nedaleko pobrežia Stredozemného mora v provincii Castellón v lesnatej oblasti. Úplne pod kontrolou ešte nie je ani oblasť madridského regiónu, kde požiare vypukli pred niekoľkými dňami a napríklad v provincii Ávila zaznamenali smutný rekord čo do počtu zhorených hektárov až 55 tisíc. Celkovo navyše Španielsko zostáva evakuovaných alebo v domácej izolácii stále ešte asi 90 tisíc ľudí. Postupne sa už niektorí navracajú do svojich domovov alebo do toho, čo im z tých domovov zostalo, ale úrady stále vyzývajú, že aby boli ľudia trpezliví, aby to neurychlovali, hoci teda niektorí sú evakuovaní už 5-6 dní a samozrejme, že chcú vedieť, že či sa vôbec majú kam vrátiť a či im tie ich domy nevyhoreli dotla.
0: A jaký typ pomoci postiženým přislíbila vláda premiéra Pedra Sáncheze?
1: Premiér povedal, že jednak nasadenie hasičských a vojenských tímov neprestane, až kým požiare úplne sa nepodarí uhasiť, že žiadne územie nesmú zásahové jednotky opustiť, až kým si nebudú isté, že tam už bude bezpečne a že sa tam tí obyvatelia naozaj môžu vrátiť bez toho, že by im ešte hrozilo niečo. Po ceste premiér Sánchez tiež oznámil, že administratíva sa už pripravila na podávanie pomoci, či už priamej finančnej, alebo fiskálnej, alebo pomoci na rekonstrukciu. Štát jednoducho uvoľňuje fondy, ale zároveň premiér veľmi vyzýval aj, aby sa skoncovalo s tým klimatickým negacionizmom, ktorý tu takisto sa občas ozýva a ako povedal dnes, keď vystúpil na obed pred médiami, popierať klimatické zmeny je palivom pre tieto krízy, jednak s požiarmi, ale aj s tými extrémnymi horúčavami.
0: Premiér Sánchez taky mluví o státním paktu proti klimatické nouzi, tak co je jeho obsahem, Lubico, a proč ho nedokáže prosadit?
1: Štátny pakt proti klimatickej núdzi navrhuje vláda Pedra Sáncheza odvolaní, ale zatiaľ bez pochopenia u opozície. Obsahom tohoto paktu je komplexná stratégia proti požiarom. Cieľom je, aby sa posilnila koordinácia regionálnych a štátnych úradov, aby sa prispôsobilo napríklad hospodárenie v lesoch, aby sa zabránilo tým veľkým, aby sa k tým veľkým požiarom pristupovalo len k nejakým jednorázovým a izolovaným udalostiam. Vláda chce tiež vytvoriť infraštruktúru na ochranu ľudí pred vlnami horúčav a extrémnym suchom, vybudovaním napríklad tzv. Národnej siete klimatických útočísk, to je zamerané pre ľudí, ktorí nemajú prostriedky na ochranu pred horúčavami. Je to veľmi veľký plán, ale ako sme povedali, zatiaľ nemá stupencov u opozičných ľudovcov ani u ultrapravicového Vox, ktoré práve tie klimatické zmeny popiera.
0: Španělsko tedy i dál, stejně jako Francie nebo některé severoafrické státy, bojuje s rozsáhlými požáry. Za aktuální zprávy děkujeme Lubici Zlochové, která je už roky naší spolupracovnicí ve Španělsku. Lubico, klidné odpoledne, naslyšenou.
1: Děkujeme velmi pěkně, pozdravujem zatím.